A nitko poladnjeme na pojezd, če tydženje a tež na aktualki. Dalše vuredne posedženje vokresneho semika te votmije so nitko runje budušinje, kajšče runje hižo svišeli. Hižo sredu su so na vurednem posedženju na to dojednali, zo se prija, zo so porodua stacija a gynekologija v Kamjenskej koruni svjatoho Jana z Džeržity. Votpovedne zromatne namjet viacerich frakcijo je semik tuž Pšivzav. Krajna rada Udovičas dosta nadavk so nadaj za to zasadžovač, zo Sakske strotniske ministerstvo zaureče poroduje stacije kunc mesaca z najmenša taktu o vusadži, kajž ministerstvo naležnostče hišče pruje. Doromade cija posta filmu jomnym je biskop Heinrich Timmer Evers v Krusčicach dženca do podnja sakrament sjator filmovania spostčiu. 22 holcu bych ju drušči drastče. Svečenske gemše je kruščanski močinski kurvo brubiu. V Biskupicach ste Luterovo park a tamniše rajka nišče zaureni. Pričina su pševele husence vistie družine, kotraž može pri dotkneniu alergiske reakcie vobudžič. Po informacijach kranoradnoho zahria da budušin su dole dotal jeničke vod pševele husence potrichene miestna v cibim budeskim okresu. V zjazkovim finalu Možina Huji staj se Vokličan Kilian van Dorp a Budušan Vincenz Reiche v kategoriji Gomona Hučba na dujerskih instrumentach v šelaki maj starobne maj skupinomaj druhe a ceče miestno vodobioj. Po Jakubovem Buču přes Hornju Vužicu je lice hižo nimale 400 putniku bežalo. To zdjeli na naprašovanje tovarstvo ekumenijski putnijski buč. Loni su doromade přibližnje 900 putniku zličili. Mnosto putniku je od zauženja ekumenijskoho putnijskoho buča v obstanje stupalo, ale zajšjih letah pomerne konstantno vostalo. Budeska mješčanska rada je so na svojem zajšnjem posedženju na tvar novije športovije hale s cijomi rajnišćemi dojednava. 12 milijuna euro ma objekt doromade Pfačić. Konkretnu mjestnost za športovu halu hišće nimaja. Gmenska rada Malešetze je v utoru gmenski etat 2026 v vobime nimale 18 milijuna euro v obsamknova. 8,3 milijuna euro z toho su za investicije. Najwiatce wuczenia kuszty za nuotwa zakwadnieje szule Maleszece z hortom a sportuniu, 6,9 milionu prenim twarskim otrysku. Radziczelje w obsamknichu planować dwuczarowu szulu na miestnie niecjusieje wyższeje szule za doromady maksymalnie 1,5 milionu euro. Budyšanie Tomáši Nauce spoští sa tutun týdžen čestne vopon mesta Budyšin. Vúznamenenie dostavun za svoje dôletné skutkovanie, jako předseda v tvorstvie partnerských miest do Budyšina. Tereza Mačiec a Juri Bobka staj športový kristál budyského okresného športového zjazka jako športovca leta 2025 dobyvoj. Tereza Mačiec bú za svoje vúspechy v lohkoatletice za tvorstvo OSLV Budyšin uznamenena. Juri Bobka samo s vukonami jako volejbolist tovarstva Viktoria Vorklece přesvědčič. Zvjazkové vůbičovanje Naša věc má přichod dže do finálneho kola. Komisia vopita šitke finálne sy v júniu. Tež věc Nímcy je za Saksku podla. Tak daleko k pověstčam tyčenia.

Najljubši po dnju, to se je žanetko zavešče mnoze z vas. V kuchni, kiba dobri stvi a v objedu ja, až to potem. No haj, što možeš pri ranem vedre činč, haj, vedro v ostanje, v obstajne rjane, dženca z jacerimi mručokami, hač sme to zmine nišnjo zvučene, ma pak tež dženca za so sucho v ostač, ja vim, zo so mnoze z vas nađi ja. Na pfodne dešč za zahodku a za pola, ale nie, tež dženca nic. Znano pak v noce a juce dešč dostaneme. Dženca? Stupa žive z Lebro na 25 stopňu.

0: Nic stane, ale svedženje, šo jedne kotro razu, a šitko, štož k tomu suša, to je mi tje vaurikec manželského Marka a Katlin z Radvorja. Jeho kredo, nové čase, nové kvase. V Radvorskej mei, kotruž staje před letami kupivoj, pše a utvarivoj, vaurikec od malého svojbného svedženja, hač k veľkým hoščinam, ka šulske vodkadničky, kvase a koncerte zmožňa, tak mi čeka Katlin Vaurikova.
1: Ich sam sagen, dass du chint, bant das du was so war schon, jo gerade ist da rat, nam so du das ist schon schi was ich sam sit with service ups da rat, weil du dich jo ja hat da, da bist du schon chetze wupchisch, ne? Hat da ja musst du da bombo vielleicht de na chichina da jo da ruk gesagt. Du wui wird mei matchere ja bo gott mal budisch in so mein bei da war. Er hatte da kolib ki ja sam so da gute tu exam kurs, ja hat schon hospod liebe hat schon da to chce. A ja to, my to veseločíme s ľuďmi dživať, poštiť, to rozmôj pšínce s tými hoštými runky, keď bola mé penzie sú, to všetci raz aj môj. Also dyšne, što ja opan chcem na to myť, za to rejne, za to za hošti, keď šindu, za svojím deriču, ja bola mé. To je ako prvná, a pak druhá, vyzo tam je, je tie runy v Radoru središčo, schon in seinem den hat er mir so de Radovske Luja Maya Nije in Domizil dich von Moja switchit dich von Moja Shincha Sarah Dona Pschewest aber dich von die Juba doch Shincha so jo bot reane mi hat obem wo mir ni nami präsentoat
0: so präsentoat so steine dale wubiwatch alu jom prawe chinich schreden hat es decoratius inventarum aber servicem Džin a viace ľudí tak vabrikuva staja, když du niče svečič vysoké nároky a očakuje od gastronomu, zo du s časom a zo sú flexibilní.
1: To, što si ten hošt přije, to je na hústa, kde dostane. Also, što je v tým rámiku, što je možno, to je tým možný. No, druhé, ja pom prajem, když oni chcia meč, to je všetko na konfeti, jo, pom ja prajem, ok, smolče rade činč, ale potom to po samom uredite. Also bei mir, ohne die Gottschmissen, und ich bebräuchte Ludi, ich zieh's dann auch nicht in den Svetscher. Schau, ja, mal zieh's nicht, dann ja, da bist du ja nicht, da bist du ja nicht in den Narodin, da nicht gehört, dass man sich nicht gehört, da ja ein Bärsch. Aber die sagt doch, dass ich gerade bei Gottschmissen-Svetscher, holt sie es. Schau, schau, du guckst ja. No, also wenn ich deine Bärsch gehe, das wübne Bärsch gehe, so jahre, so weiß ich schon, wer auch bei mir immer noch hat, steht dort da. Ludi, was wurde kritisch, so hat Wadi, dokiš oni si, also nekaj betonuje te češke časah, oni vidjo, da penis za češko zasluža, oni cijel za ten zaspuk, očiš oni, za penis, kočiš oni do toho odživali, mičiti eno dobro poslužbu. Što še ti tak vidiš, no, da še ja nekaj, ja vem, kaj češko mo živimo, a za te češke živac ima mič pon tiš, ti pa ono zapačene, no, to je ena win-win situacija, tu njen daten tam za, a kužic je mič en pohane service.
0: A tola, dobrý servis a rena žola nie je garantaj za poradžené svedžen, tak Katlin Vaurikova. Na koncu reča ľudžo tola všetko za svoj jedži. A tam nie odvisuje spokojnosť dávno viac jenož od toho, hač by je od šeho došť a hač je jedž čopva bylo, tyž tu, kdyby sa jako hoštičel, všetko dále a na nové púče zvážič.
1: Also ja poskyčuju vegane, vegetariske, bifeje bez laktoze, bez glutena, to šo podľa ja. Also hat da ľudžo v oproče cehať imeč, da si oni ti húža daja. No na to som sa kusroch toho. Also my kucha, also my súvodžovačera, da sú ved tým kubvani, also my som dále kubvana mieli, ha oni, also, o tom môžem hovoriť.

0: Svečič, ale trošku hinak. Možeš tu što chce, v delných šužicach pola Kulova. Tam nimajo od lončeho dreviace kočmaria, a to lasti tamnejší kultúrny dom, dále za kvase narodnícke fete, abo druhé příležnosti ľuďom k dispozícii. Nimale leto miestem stará sa viesne tovarstvo vo žolu a kročmu, tak Juri Brözan.
1: Lani ja pán ta paslená kročmarka kindigová. Miesto je spodavo, zás je no novo kročmar nankáč, sú dovo potali a nesú za no dostali. A pán sme ho prajli, ta tiežka nesme jeho prozná vokostieč a pán neskýrešte tam, co skončuje a ta daleka to pán či tých domach, jo, a pán sme povedali, da budemo nejako veskla to dále činč a to džažimo nekje tak tom zustane, kajš, jo. To je da močina a pán či ľudže.
0: Štož romadže sveči, môže sa tiež romadže starač. Tak moto šušečanu, tuž nestaraja sa vesnina jenož od vodnajenie, ale tiež od čistotu v a dokua vokvo domu a vošo dalše. Najnúši projekt je ponovenie jevišča, štož chcedža hišteleca šice zromadne zdokonieč. 300 euro tak Brözan, plači žola, 100 euro učinia podruž za korčmu. Za to pak nedostaneš jenož dom, ale tiež kompletne uvotovanú kuchňu a šon další inventár, kotož za svedžen trebaš.
1: Ta vulka žola má mesta 120 mestnú, ale stolce a bída také nešto, a ta mała, ta umnožta, štož mo jako korčmu pravimo, ta má 40. Also jo nimale schon Nutzka, Teller, Jitzer, denke nicht so schon jo, ja, stolze, das da ist Trebas, ja, musste du bist der erste, denke nicht so Keterinka so beschwiss. A Pichuti, ne. Jo schon Brosne. Personal du bist schon nicht so beschwiss. Also mo da nicht nimmo.
0: Hat jo leta 2029, tak Juri Brözan, maja hižo skazanki za svedženje v kulturnem domje v Sušicach. A tiž Poladinarec a Vaurikec ni spontane prevele viace možno.
2: No, also, když je termin svobodne, tam ničo ne, pa može in te krotkodomne, pa ma bo čveste termine so sađene, tam tiž na dve ciliče dotovo ten termin ste, ale herak, možete mi te dve niče dotovo šinča prajč, okay, ja zum Svečič, da ja bin dies možný mir so ne dolo čas, aber tak ne. Ja započnu od 15 osobu, možete hošči mišinč, a ja hoka žoli, ja dostanem, also kajšen kvas, tak je sto cici, da sto štoci hošči noc.
3: Also, čence, ha do pohre bači nimo. Kotko zomno, also, spode jedne leta, ne je nič možno. Musimo šest jedne leta ponukni, ne.
0: Tole pšitrichi tež za dalše vesne žole a hoščence v Sábach, šo jedne, hač šunove a bahaslove, nasmolit statok v Horkách, v Korzacach, Rubelčicach, Lene abo Nebelčicach. Hišče je nekotrch možnošťo v Sábach svečič, jenož dospecha emt dobio so meč, so nebe trebao nakoncu doma stač a sam za hošči grilovač abo varič.
4: Serbske korčme a žole. Če možeš išče svečič? Stefan Schmidt je cipši kvade predstaju. K znova svuchanju namakače přinoš ktiž na naši internetovi stronje a s dobom tiž naši app MDR Serbia abo jako podcast pola ARD Sounds.

Ist das Doria Stazia, die ich so so meine nicht letach, das hat so Gitschi Narodjili, sau schittges, wo über Gottrisch Gitschi, aber Nutschki ist so dam Narodjili. Jensa Potekim, mir ist dwimai, a navitscher und bätschich, es quadnost, sporo du Stazio ist das Wopetatsch, a so zromatnie, wotnie, rozjonovatsch, Jensa Schako, so tam bosletna, swuschba, wukonja, wot jutzischer, maso du das Stazia sauritsch, tak plane. Planowane je nimo toho, woku popudnia styrioch, desch wulke skupinske Foto, Chet Koron jo knipsnitsch, jako znamio za to, so je tež v małych poroduch klinikach wulki džil toošnost če nastav, a tam tež doma je. Tim veselý so na mnojich nedušich starši, na džiči, na džedov a tež na voku a na riane popudnio. V okresne semik tun vradžuje tež netko runje v kranoradnem zariče v vorjadnem posiđenju v možnem pšelzaču v pospodarenskih koštu, kdale v obstaču porodnije kliniki. Beno šota tam za nas runje je a nam nedom v aktualnem stavje rozpravja.

Pomajbo, lube słuchaki a lubi słuchario serbskeho rozvosa. Přeju vám žonovanu nedželu. Na dženznišim dniu sjateje trojice zaklinčite kirluš buč kvale nebo knes ve spivarskih čisvo dževeč a dževeđesač. A po predovanju dona nobis pacem.

Básnica Kamina Witgolds bist wört kmewa bostak. Sto či a či jaste. Jeg cest či jo woni ujšel nove muzikove album, žož suk jeje básňam skomponirovali melodie. Zatim stojte muzikárce Valburga Vaučic a Izabela Kauduinska. Wenn ich die svoju stvorbitsku sledne tyžen prädne raz präsentirovali v Hržebusu, v Sherskem Muzeju. Kak lužam jo se tam spodobało, to jo zapopadnula moja kolegina Stefanie Krautzholz.

sa sa prednego naspomnjenja perada teke vejsna cerkvja. To već so bio je vesebne znamje, precne torm, ale teke zažel zahovane štjenove melbe do žinsajšnego gnuju.

Vliche tisac styri, jo se pominiło sedliščo tribus civitas v jednom darinskem opismie. Mie sedlišća, jo sled k narodovanje. Žincajšne tribus teje rovnošti žil mjesta Dobrjovuk gestkou, jo pak nímske sedlišćo, interesantna viženja gedna zajmnostka, jo tam vesebny viečnik na drejane palu, nímski bokvin.

orgele same do jinsaš nego žđaržane jo staju v tih stronach skerej neznate mejstar. 1906 jo orgelowy tvarjar ze Szczecina, Barnim Grüneberg, stveril jaden instrument, kederiš jo pe restaurirovanju jinsa zase slyšaš v originalu. Redne znankstvo romantiskeje orkestralneje orgelowej tradici.

0: Serkvija.
1: Ve lubinje tuchelu sveše svojogo nevece znatego prominenta. To jo pesnja Paul Gerhardt. Jomu kcesči su slednu v autoru dvojorecnu spivajucu namšu svešili. Pšicena jo była až dokradnje na tom dnju 27. maja jo Paul Gerhardt umreo před 350 letami.
2: V casach Paula Gerharta hoja była Nemska cerkvia, Araserska cerkvia a Žinca sme dobre susede, spivame nemski, spivame serski a my mežame na to gledaš tak, až to je celo normálne.
1: Pfarrer Martin Liedke z Lubina a Pfarrerka Katarina Köhlerova z Dešna stej tu namšu ugetovali. Ten serski žil je obstarava dešajnska Pfarrerka. Vna jo sersku rec zaplatva do prijatkovanja.
3: Som gost schon wiedergekommen, also sein Gastsein auf Erden in zwei Durchgänge begründet.
1: Pöžil serske rece v povedanem žilu nejo viele večje ako to bil. Zazniva pak jo hešči štucka v serske rece. Boršajnski ženskece kor jo spival z kjarliža pojš učoba buš vjasova.

0: Ves Regi Nabožnine su stojali kjarliže Paula Gerharta. Na końcu pak su tam teke wötekšili restaurirovane obraz. Na njom jos naš namalovane Paul Gerhard sam. Božko nejo to cele jasne, až ten namalovane jo vopšauže naš cestčone. Vjazem Paula Gerharta se s takim jasne pokažo jano v jogo muzice. A nežlic tu svišeme, svišeme bože svovo na tu neželu. To ma Madlena Norbergova z Hožebusa žinca za nas, vena poveda v nadavku serskeje evangelskeje vesade.
1: Luba serska vesada. Žinca jo važna nežela v cerkvinem leše. Jo ta nežela svetije čojosči, trinitates. Ako pšižo od vatinskega svoja tres či. A volit spu či, ga teke žo. Tož ten svežin vodmejo se přece na predne neželi po svetkach. To je ten sledne veliki cerkvine svežin v naletnem celku. Šekne sledujuce nežele su jano išti numerirovane, ako predna nežela po sveti čojosči, druga nežela po sveti čojosči, a tak dalje. Až do styri advažasteje nežele po sveti čojosči, ako laže južove nazemje. Co to veznamjenio za nas, sveta čojosč? Zakvat svježenja nejo žeden podauk ve Biblii, ali jadna teologiska ucpa. Na svježenju svetije čojosči žovo pecesčenje Boga, ako Boga vešca, Sina a Svetego Duha. Žo po takem voto, hto Bog jo? Bog rozme nejo jaden, Bog jo plural, zjadnoši jo ve sebi runocasne či zjavenja, ako sme južo gronili, nan a Sin a Svete Duh. A to jo ten Bože misterium, pojedame vo Bogu vešcu, stvorišela sveta, vo Jezusu jogo jadno poroženego Sina, ako jo sam vordoval svojek, a vo Boži moce, vo zastupniku Boga a Sina na zemi, vo Svetem Duhu. A me verime ve togo čo jadnego Boga. A nestajio me jogo do pšašanja. Možeme se raz přemyslovaš, co by felovalo bžes jadneje tých čich zjavenju. Ta moc tverišela ta svojeskost Jezusa, abo ta přítomnosť Boga ve Svetem Duhu. To nebe možno bolo. Bog nebe bol veci Bog. Ta velika ľubosť Boga pokažo se jano ve všech zjaveniach dogromade. A aby to počmanuli ve cerkvinných kontextach, pokažo cerkvia na tu čojosť na nekotarých markantných miestnach. Pomeniom ho jano či. Kuždu namšu zachopio liturg abo farar se svojami ve meniu vešca a Syna a Svetego Ducha. Dali zmakajome čojosť pla Mateusa ve 8.2. stavi ve napominanju dupinja. Jezus žijo, žišo a ugotujšo šekne ľudy k mojim uknikam. Dupšo ich ve meniu vešca a Syna a Svetego Ducha. A to češe miestno jo ve drugim listče posova Paula na Korinta jo ve 13. stavi to žicenje a žognovanje. Gnada našogo knieza Jezusa Kristusa a ta ľubosť Boga a ta zgromadnosť Svetego Ducha jo z vami šiknemi. A teke ve vere uznašu, namakajome samske ukrono. Verim ve Boga vešca, šogo mecnego stverišela nebja a zemje, a ve Jezom Kristusa, jogo jadno poroženego Syna našogo knieza, a verim ve Svetego Ducha. Daš ten čo jadne Bog jo nam blisko ve šiknych jogo zjaveniach, nas opliva a obsvarnujo na šiknych našich drogach. Modlime se. Kniežo, stvorišel nebja a zemje, ty si knies nad celým svetom. Ty si ve svojom Synu, Jezusu Kristusu, šerpio za nás ako umožník. Tvoj svete duch jo ve nás a dáva nám nové živenie. daj tvoju ljubosć a zmilnosć přibiraš ve našich učobach. Tebe čo jadnomu Bogu bušik a cest do nimenosti. Amen.

0: Tente žen vjenujo se naš rošk z literaturu abo muziku tyženja dvema jubilarkoma togo tyženja. Ga serskima spisovašelkoma Mina Witkoitz a Ingrid Hustetova. Stvrtk ste obe bostak mewe. Mina Witkoitz sto či a čižaste a Ingrid Hustetova kulovate sedem žasete. Žensa svišišo basen Mina Witkoitz ga pšospa na poezii. Jens Hütter, Katrin Obeinszina.
1: Mina Witkoitz, Pschosbach Poesie. Tö ak daloko v raju máš svoje svetvy dom. Svyš nás, ak ši pežidaju, pšiliš svetšikom. Svetvo v noci dar nám, vogu v puščinje. Z laškým mocným kšidvom tvarnám mest na šernju gusčinje.

0: kuschelt Sinja.
1: Me gratuliro jo me jubilaram togo tygenja. A mimo nasche mandwema serski ma literat koma, stejto ten tygen dwa narodninaria. Penigele, pisch adwajas tego maja, jo sveschio znate dolnoserski spiva a korowe wiednik Gerald Schön. Wenn jo meo, šestč a pisch jase de burstak. Učobne glukožicenja dostanjo ženca hüšti raz vet pšetsedarstva domovinskeje župe dolna Vužica, strove de vastaš a luštne a nadale vjasele pši serske muzice de teke mješ. A dobre zoki gledame hüšti. Zora jo mewa tam styri a šes žasete burstak Petra Šeflerova. Jej gratuliru jo učobnje domovinska kupka brezoka. Kšutu strovost žice a zapšidoce živinske leto vjele vjasela na šeknych drogach.